Облиці рожнато кріло, і все насмей, то є твоя шанса, але посе імей, то твоє рандеву.